sokango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya bia ne mudi mwese tona bonda yo no bube. Bonda et Ilanga Bobé New Langi Nabeno, Bazantan, Olambaye.

Nyabwenge, yene pasa munja wone, oh, mboa kuzenga su, yala temba vele muna salsa. Ni salsa, yisonde salsa yena, nyagome, oh, manja. Afebe kwa albe sinu langa, na yedu banani kanyante, kasi watenwa. Nabina, ekwa rango ya wenge hindi na, kwa vese betumbi, oh, besuka na misuka. Wanamba, misuka na misuka.